Marketing Radio Lola. Tehnomanija, shopping manija, ostvarite 25% popusta na ceo asortiman od 29. do 31. avgusta. Više na tehnomanija.rs.